0: you are.
1: Whatever you want.
0: You can only get it here.
2: Adaba, 89 FM, the station for all.
3: Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulillah, nabina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adukwa fun wa lahum, atarwa katika lahum, atukwa fun wa lahum wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ike wa lahum, atiri ajajitan rehkuma bana wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Atawara alayhi ratuwa sahabari. Ito fiduri ni kwa kawana, tiyani lujupa nati ya nabwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Tufikikise wali. Abelon ba ni tubire kolon kuma je kiare apo da siwu ya rahmatihi ya rahmar rahimin akira kama suri to yin to al bayan hiti ma waye ni aya jojo ni ti je yawm jumaa ni kani 88.9 adaba fm ito ta ka wele si laram oke ibda atman pa da on sheikh wa fadlat ustaz al doktor luqman idi sekoni hafizahu allah wa ra'ah ti wa je olidasile ile ko daru sunna ito ta ka wele si iguba lapore abelon ba ni tubere kolon ku to ba duro ti awon sheikh wa jubailo ya rahmatihi ya rahmar rahimin an sheikh wa tuwa waluwa lori to yin eto wa al bayan gege bi se won fun ti ti arai ni ta tun ma ti ko eko eko abelon ba ni tubere ile ti mutun ba so lare kolon ba ni gela kolon ni sababu ye dada fani ko kan wa ya rahmatihi ya rahmar rahim bismillah sheikh
4: innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لين باتي ادوبو فون اولون اوبا اترو ايكه اولون انو اولون اوري اجنجه تانري كل ما با اوتشين لا محمد صلى الله عليه وسلم اوارا ليرا وان صحابه ati gbogbo eni kokan wa abi olohun oba ninu titobi re ninu okan soso re oba ti ma kiyesi ada akiyesi re eyi to nipa ko ma be lori eni kokan wa ati awa ti an wi ati gbogbo eti to ngbo wa ati orilede wa ati awon ti won dari wa yala ninu alama re esin abi ninu alama re taye kolon ko ba ba to won sona ko si ma ba duro ti won rahmati ya arhamar rahimin eleyi ti a fe se agbeyewo re leni o na ni ipo ti esin islam to fi obirin si akakun ti olohun oba ti ola re ga to ka awon obirin kun ati ipo ti o fi won si ninu eko esin islam islam ti ka mo wipe awon obirin te ri yen an-nisa'u shaqa'iqur rijal anabi sallallahu alayhi wa sallam anabi ni awon obirin o shaqa'iqur rijal ipin ti a ba pin kan si meji ipin kan na npe ni shiqqu